0: हेलो आकाश
1: नानी, नमस्कार। नमस्कार नानी।
0: आकाशवाणी भवानी पटना के बहुत बहुत स्वागत भाई, आपन को परिचय टिके कहन।
1: स्वागत करथिबार लागि नानी बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। मुझे जसवंत कौदली नानी बरगढ़ जिला नो।
0: हाँ क्या जानी पाली भाई, किंतु आओ भी श्रोता ज्वाइन हो चुन ना तो आप
1: हाँ हाँ न्याति न्याति तब ने निजर ना गाना था को हवा तब ने न्याति दरकार है।
0: निश्चय निश्चय। अब भाई किंतु अच्छा
1: बहुत अच्छा नानी।
0: आओ कहने से कर थी ली भी
1: इधर एकारो वही नो तो फोन कॉल ट्रैक कर जाना नहीं, बाकी तो अमूर बाकी समय आते कपड़ा बुना बुनी चली थी जी समलपुरी साड़ी।
0: अब भाई घर समस्ते भालो छन।
1: समस्ते भालो छन नहीं
0: जी। तो भाई इटा मोलो मासो चली ची तो अपन को ये किंती कहना करू छन।
1: मोलो मासो जी चली जी नहीं।
0: आई क्या
1: हमारे इतने विशेष संधा तमने किसी असर नहीं पड़े ना नहीं
0: नहीं देखो ना इबे किसी भल काम हवा बिल्ले नहीं करूँ कहिसन निमास्त्रे तो सेंटी किसी कारण अपन करे डे मने देखवा के मिलो ची कहिसन जी भक्ति रमासा इटा बिल्ले की भगवान के पूजा कहिसन
1: नहीं भक्ति भक्ति तो तमने जिंदा बिल चालू ची घरवा काम के और तमने ओट के परमा गए যেহেতু তাৰমানে ঘৰে মহাপুৰুষ মহাদেৱ বুল কৰি তাৰমানে সেৱা টে কৰো যাওঁ, তাৰপৰা মহাপুৰুষ মহাদেৱ বুল কৰি পূজা পাঠ টে কৰো, এটা তো মল মাছ কি জানা হলে বিল তাৰমানে কৰবাৰ কে পৰবা।
0: মল মাছৰে আমাৰ যেন পুৰুষোত্তম মাছৰে সেই জিনিছটা মানে নাই কৰা হয়।
1: হ্যাঁ
0: নানি। আজ্ঞা আজ্ঞা ঠিক আছে, মতো কহন কেন গীতটা শুনবাকে আজি পছন্দ করবে আপন?
1: আই মিলন কি রাত মিলবা কে?
0: হ্যাঁ হ্যাঁ মিলবা।
1: হ্যাঁ বলে তুনে প্যার কি বিন বজাই মে দৌড়ি চলি আই।
0: নিশ্চয় ভাই আপন করি মন পছন্দ গীত আপন কে আমি নিশ্চয় শুনাই দমু।
1: নানি
0: কল কলি ভাই বহুত বহুত ধন্যবাদ রইল।
1: আউ গোটে কথা নানি, আউ আপন কো রেকর্ডিং হউছে কি নানি সমলপুরি গীত?
0: আজ্ঞা হউছে ভাই।
1: যে মই আপন কো গোটে গীত তা মানে শুনলি ওর নে শুনি পালনি কি নানি?
0: আপন ওটি কাম করবে চিঠি পত্র মাধ্যমে জনেবে
1: আমন লিসা নানি গীত গুড়াক প্রচার কর বল বল কইমা তো।
0: আগে আগে আপন কইছে ভাই।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। নমস্কার নানি।
0: নমস্কার।